That's the easy one. That's the easy one. Ko svet lepec naš pet pričati. Budu tam gdje ti. Budu pavit. Jeszcze nam dano razum włożyć. Budu tam gdje ti. Budu.